mua ki lau oi. Muli tato kawe taiki tato tamana iki langi. Ki tona aloha, ki tona angale lei. Wa koe lawa nei tau teie ia ti tato whai ngā malanga. Ike matango whipe o te alofo te tua ki te ki tato heki I tia kina. E tuku la fōngia ki tato toke lau. Na ia leo leoa, na ia pui puia ki tato whai ngā malanga. I te matango whia pēa tōna alofa ma tōna alele ki te ki tātou. E nei ko mau ai ki tātou te mafutanga te toka while mu. I te awhiawhi ki te nei, I te ingoa lawa li tātou liki ko Jesu Kiriso. I te ingoa ki loa te nei kua pēla koe o hei luaki e ki tātou te awhiawhi te nei. I te ingoa ki te nei na e tau tai ai e te tātou whainga malanga. Na ia leo leoa, na ia pui puia. Na e malu tia te tātou whai ngā malanga ua. Na ia I lawa ia Iesu I nā mea umarawan. Ko ia nai taki mua, ko ia nai taki muli. Ko ia oki nai whesoasoa ni mai ki te ki tātou, te tātou mafutanga. Nā mea umarawan nai whai ki tātou. Mai te nā sasā ko te kātou. Te pā mai ki te sasā tēnei. Te sasā tōna lua tēnei, te māsina tēnei. Masina e valu. Iki te ai te moni o te hakamaoni. O te alofa o te atua ki te ki tātou. E he ki te akina pe tuku la fōngi a ki tātou I te tātou li. Ko I hoki lawa na e whesoswa li mai. Ala te nei na e moua. E ki tātou te whainga malanga manu. E nai te toka while mu hoki te tātou whainga malanga. Ai ha. Ua, hohe mea na hoi e ki tātou. O I tātou nai haka lango lango, o I tātou nai haka moe moe, o I tātou nai ki kila pia, ki te tātou, liki, ki tāna whesoa soa ni mai ki te ki tātou. I te matango whie kō ka hau ki tātou nai a, nai maua, e whai ngā malanga manu, e taki tolu ho ki te loto, nai hau ki ni mea nai whea, ngai ma ki tātou te nā vai yaso kua te kato. Eni mea nei te tupu I loto tātou kāinga, loto nai kālesi, loto I nā noko nā community. E tali kon te loto nai mōa pēr I tātou he mafutanga while mō mōri aihea. O ana I e lawa te tātou matai nai whesoasoa ni mai hoki. Ke te ki tātou nā mea umalawa nai whea ngai maki tātou. O ako te atua heki tia kina, e tuku la fōngia. E ia te tātou I teimi umalawa. E la tēnei lā kua mauai ki tātou te. E kua hei luaki ki tātou te awhiawhi tēnei. I te mātango whio tōna lofa. Kai mahi e tōna anga lei ma tāna pui pui malu mai. Ki lunga ki o tātou tangata tokelau. E tokelau te awhiawhi tēnei. E sa tau lawa ona mō mua ke mō mōi ki tātou. Haka hei tailahi ki tātou atua. Wa ko ia lava nai tau tai te tātou whainga mara. Ko ia hoki nai leo leo ma pui pui malu mai ke te tātou. Ko ia hoki na o maua e te tātou te a te mafutanga whia whia te whia whia te nei. O na ko te moni ma te haka maoni o te alofo o te tātou liki ke te tātou. E vela o na mahenea ke mua mua hoki lava ke mua moli he tātou haka hoi tailahi ki luma o te tātou atua. I te awhiawhi tēnei. Ka takitaki ngā hoki lā ki tātou he te talo. Tātou ka iho ma te talo. Te tuata mātou tamana I te langi. E mai ulawa te alofo me te angalei o koe. O te poto te mātou luku I te awhiawhi tēnei. O ki mātou nā tino toke lau. E te tau lawa te ki mātou o nā O moli atu he mātou haka hoi tai, haka hoi tai lahi ki te koe. O ako koe ko te mātou tau tai lei. O koe na e takitakinga e te e koe te tātou whainga malanga. O koe hoki na vese soa ni mai ki e te ki mātou. Na e takimua koe, takimuli koe. I nā mea umalawa na e whea ngai ma ki mātou. He ki Tia kina pe tuku la fōngi hoki a ki mātou ue koe. Na e malutia ai ki mātou. O te while mū o koe,
e fa soso ani mai ki lungo ki te kimato. Ko te mara malama o koe, ne haka mara malama. Ni ai e koe o matu au wala, o matu mata I nga mea na kili matu ki ei. Nga mea hoki na e ewa ki matu ki, ma nga mea na e hoi e ki matu. Nga haka mara malama mai e koe, te mara malama o koe ne haka susuru ni ai. Ki te ai e ki matu ki te matango fie. O te lofa kai mahi e tau pui pui ma tau leo malu mai ki lunga ki o mātou tangata tuke lau. I loa ko ki mātou te mātele lei o toa lofa ma kai mahi hoki te malu tipo ki mātou tau fe soso ali mai ki lunga I soso mea nai hea ngai e ima ki mātou I te wai aso tenei kua te kanatu. Tenei lā kua ki te ki mātou te moni ma te hoka maori o te alofa ma te angalele mai o koe. O potopoto te mātou nuku I te fiafi te nei. E o mai ki mātou e tuku atu whakatahi te mātou whakawhetailahi ki te koe.

0: PMN Tokelau.
1: E te kua tūk maro mai wakai taila he lele ki te malu ko lo Tokelau e hakalong rong mai tato ahi ahu I tēnei. Kua tau mai ki tāua ke programi I tau lua ngana ilunga tato hala leo tēnei ka e mai he ilunga te PMN Tokelau. Fala Yesu tēnei tatu atu ke tau te tula e ono oi kua wailua tuai he o tahi ma koutou ma nā matu ki ato li maluti. Ka kai tai atu ki te kaukatahi mai te tatu ahi ahu I tēnei. Kai ka mumona tuku atu he hoi tai alo kia ki te kaukauna te tua. Te tamana matua o te tatu kai ngatoka lau ki nei au ki lani. Tamana ki a ki tiona sione na ia haunia he tatu hoi tai ni he talahanga. E... Hanga tuli e te pēna hamanie ngā tātumata hiritarangi ke mauhoke koe te olamata mālohi. Awa ia tiutu e mga luenga e hakohenga ia e kamahea I te tauhinga o tātou e kālehia I aukilani sifo. Kaimena e hoki te tātou kāinga lau I tele o toke lau e alarmai hina hui ahoi nā heuhea. Mano maho tai lahilele. He hola hanga mo tātou a... programi te hui tēnei veluna maani e kakalonga tātou ki ni talamani hokamatalanga o nā mea e tutupu ki lunga o tātou kāinga tokelau I lunga o Aotearoa nei I lunga o motu kehekehe o te atupahe huika ka e vena e hoki e nā maro lahi kua hea taratu hoki e te lulu tokelau ka mahi e I Aotearoa ko Amerika ko Europa kong vale nai tu ho ta tola lang ten nei to glad we be he ho ni da ko pu elanga to to ki nei pe elanga mai ma a ke ki la la wi lik ta to ke ta la hi e a ko kong ma he he ni a ke no ka ha ngo hi ai ho ki he ala mu ta o ge lu mona ki manu ia ta na te na e ke la ki ai ke nga ho mo te taki ai hoki o te tātou mahutanga I te ahi ahi te nei. Ka e tāu lele, tō kahutahi mai. Heko taki mai, taritara no mai, hoka iloa mai, numana tupani langona, hanga iloa ki nā tākupu e taritara no ki tātou ki ei. He ka wakehe o ki lā ki te tūlanga I ei ai te paratanga lahi a te mālo, e vero nā ka e atu I nā Mahina kua teka ki te tāua tō ahia, tāua tō kauatahi, tāua te lehitala o koe, kai mahi ai te tāua he laho o heau pahalota, kai ke tutu mai e ke lato I eia e mohai ke tautali pehoho na hakohi tāuli e hakohi ngai mai tātou tamakainga te tātou Hainua tēnei, ia te hokaheoa ki loto nā kāinga. Te hokaheoa ki tātou tātou kotahi, kai ke pēnā e hoki ke mau I tātou he noho nohonga helohelo manuia e ilunga lava o te tauhinga o tātou mālo, tauhinga o tātou nuku, tauhinga o tātou kāinga, tātou hoanau. Ia mā te tūlanga lava e mohai ke kikira e loki tātou I loto lava o Aotearoa nei. O te anga tēnā iei ai. Te tā ua o te pālota e lomu ki tātou kiei. Kai I te kila tūhoki ki nā kato hina koe I ai kua tatala mai hoki he ove kua I e hoki ni pileni ke ahia he tuai nā takitaki poko nā hui hoki o nā pāti e tutu nei ki loto nā pitohi nua e iei e koutou I o mā he Taimi hoki ke hokahoe ngai ko tō, ko longa longa pe, we hoki ni manakonga mo ki lātō, hui ako tūmai, mta kūpu tā ua I te ki lātō. Ka e hile tu hoki he tā ua mō ki tā ua ilunga lawa tātō ua programe. Ke ki kila ma haka mata kūpu ai he tā ua, o ni mea ke ono aonga. Mō tātou kāinga tōkalau, mō tātou kāinga, mō tātou hānau. Pē ni au ki lawani ati ke ngā hoka lote ngā luenga, me tau pihi nehi. Pē ni mea tamo kāinga o hinua. E mohai ke tuhutuhu ma kilokatahi tātou kia ilungarau tātou programme. Ke pā kita tai mi hokat sino ite tato wa palutanga even takua la na metu la lang ka elungo kila ba tau heavy feeling pe ni ani me ke ako mai na atili tata no atili pe kila hokke ke no a mau mai ni he ninga anga ke lumak manu mo tau iko tanga tena iktau ilunga tatau programita hyte nei kai mahe jo kyllä vähän hoka tomuanga on niin ni merke ja hiekta ua kai ehkä vaikka he hokite tulanga kuva tauta pilma hokite vai tauote tau maahan anna ja ve hoki kyllä kini peleni hoki angai ki kita kita tau lotto kai nga lotto hoko putonga hoko laptop putonga ke lotto inanga luenga pe ne ro me ayo no pakeni pleni taki maktato kai mai he okina atia kenga na community taki tahi e pito no ke ke otta to wa lo no tene ini ala ni tahi me ke a kletau ki na atia kenga lo to ke lau vi to ke lau mai ke kilanga maktato kiloto na atia kenga o ki tātou venta koe nā programma ko te kātū. Ke he rumu naki mō toke lau, e ilunga lawa nāli mō toke lau, o te toke lau. Ke ono takitake e tātou tangata. Te lelei, e ilunga e o tātou lima, te heako, e o tātou lima, te ami o tonu, e ilunga hoki ko tātou. Te kino hoki e teki tātou lawa. Nen me he no tonu, nen me he tutu lelei, e ilunga hoki lava o ki tātou toki lau. Hiu hiu le ki tātou ai, ki la ki waho ma, tuhitu hili ma ki waho atu o loto tātou wa. Community kai, o tātali e loto lo oite ki tātou. Vene tākua, ki ilunga toki lau, nā tuhitu lahau na toki lau i toki lau, mahi hui atu i tupa ia kai hei sen hukia ki hei, Vakana aiko heti nukuhi ajako. Kai te olanga hoi. Pulipulenga hoi. Toi joka tino. Tiu joka ngalue. Heille heti no ebe heiku heti no mitakui he tua. Heti no mitakui tula haono. Heti no mitakui lunga he pulei moulunga hatu. Heti no mitakui keeluhite tupe aia. Kai ei ole maailmalla maitinga luenga. Epa hoki ki he taimi kuunga lohi tupe. Epe nai hoki ki he mataku hoki hoi siinu. Pe ngaro tupe pe hei wahe toi haki lielu toko lau te tauna haki li mea umma. Wa kona holinga iyo te ami tonu. Kona holinga iyo te no tonu. Kona holinga iyo te pulipulele. Epe ntakua. Nā ilunga ki tātou iloto te komitia te a te tuna komisiona i ai nā mō e te luhulu miliona a toka lau nei ko hei mea i a ko heo loho ki te tūlanga ke i hei talanoanga ma hei ki langa hei tūtoko tahi mā toka lau a ko hei ntume mā toka lau e hei kaiwe hei hei tino hii hiuku hiuku peheat mā hua ilo te me te ia i toka longa tū Kuta hui haki liha panua, hoi toka pehe mohamala mahoke matala ke toi hawa i toke lauki loto. Kakaha matala te loto ngā te nohonoha ngā toke launa i iai. Ehe i ei, he tala hui tupe, mai loto o te tuna komensioni mua toke lau. Mā toke lau, e hoi e toke lau. Koi ke behe ai huki lani a tia kenga. Ka hei ni huki huki ngā onia ni meku tupu nei, nei. Te kuu toke hea te nohoa toke lau, te ahia toke lau, ilo tot pulpuyang ma te ngalo he avanoa ke maua he lulu miliona tupe maa toke lau. Henti nohi pole, henti nohi hyki hyki kie. Na me ei enää takupu, hoka tuhattu pe, hoka tatattu kai. Ven takua, että minkä ei lumma, kun te kikillä lau liliek tatou näin tyhjena. Kaupupa hoki lama, niin mä konga hoki näin. Mutta tämä toita hyvää yhteen, ei paljon hyvää yhteen, ei tautu aattu. Mua koen, ketä itse tulla ei ole itse ahjaa yhteen. Ovalu heillä on limmat ollut tähän. Ihan hattu on kyllä niin, kun te valuun on yvelu tähän tullut tähän. Kaikki ei hyvää. kina nu mela ho ta ki mai ko e kai e hit ma hiu nga nga ki te 2AP e ku e toi te ala le te nei hana ho ki te fa mo a kai te mata wa tu ko tu ko yo la lo te de amo ta hea haina ele mai longo mali na tala na leo pepehenga muhika ka hai ko e ha vali vali ki te fa mo Kalau tak tahu nak bikin, tak tahu, tak tahu. Tak tahu, mate.

kira te malu tato kainga maloni e hakatara hoto ki tato kainga toke lau mahele wa tato kainga I toke lau mao e mumula wa hakaita ki tato tamana I langi ku mahayo ki tato kuto hei loki hui ahoki tenei ahui ahui hoki te ahui ahui te hea ae ko te mea moni lava I aloa e Moli zero sa kaita ilahi ki te koulu e ki nā, nā taupulenga e tolu, nā nuku e tolu lava ki te, vela waka me maheni oi, ni oi hakatalo hatu e mo koulu a, wako ko te memoni lava, e hui tāre le koulu e nā ngā luenga, nā taupulenga e taupulipulenga, ia taumanga mtot pai pai nā ngā luenga ma nā mea umalava e tau ki hakatoka mo te tau ki langa lava tata huenua, kai mai hoki lava nā te pāmezo nā o te mālo, Niho kai taila hiki te koutou umalele. Toke lau kātou umalele mo te kilanga o toke lau mo ki tātou. Ka tālo hatua laki mātou I tēnei tū lahui ahui. Te ingo malu I ehiu, maloni. Ka tai maupe koutou te olam te malohi. Ia henga tau ki lai tēnā. Ana hewe ke hotalia, hotalia. Ka tālo hatua mātou mo koulua. Ka tai ki te loho te tua, kila turu ki mātou. Hiu hia mai koutou ki nā kirikichi. Ni kai hāloa. Viki e loa tātou tu manai te langi o ia nā Viki ngai nā mea uma umalele hoa ki tātou e taro kako hoki tō kai tai ki te tua a wakato nā loa he mai e tuku tiaki ki tātou tālo hoa tu lā mō koutou Ia I hawaila ki tātou hoi nua te enei lava ko Aotearoa e vei e toka lahi e tuai lava e toke lau enu noho ai e hoa tālo hoa tu lā ki te kolu malu mai lava te motu I haute e hawa lua ki te motu I lunga Ia, I te ngō maru lava o tātou tamana I te langi e whakatālo hatu ki te koulua. Kai tai lahi, e te mea moni lava e hui hui alele hoki oi ka longolongo atu ki nā toke lau ki tātou I niuhila. E hoi me whakatahi, hoi me maopopo hoki. Ia, vero hoki, aho tālia hoki. Ka e mō ki tātou lava ki nei awa, te kehet maru ulu ko pā ki tātou ke he hoki nā. Lahi hoki nā hakawhi tāuli I lunga o niuhila hoki lava kua. Nā hakalawe lawe hoka hua heki kua pāke I nā tangata nuko ni uhila. Ka hoka he tai, ko tātou toke lau e mōni lawa ko tātou, kai e tāhui ohi, e pui pui lawa te tino lawa I ki te ia. Ni, e hoka tālo hatu e lakitako luma luma lau ni. Kai, ko te ia, ko te mea mōni lawa I te aha tēnei. Ni hala hoki lawa nā polo kalame kua umhai ke tuku atu mō kōlua. Mea munu hoki lana e hakalongolongo kōlu ki tamana tēnā ki ahala e taim kua teka. E vi ki te tua kai hakai tai lahi ke tātou pehe tēnei ni.